Signana. Mela le baretsi ba bantle ba UFM. Bona. Na ke mono si fela. Khotsa ngare ke AC. Ke itshana hela le roto a motsofe. E ke ntse ke le bizinyana ke dira washing fale le fale ke tlhatswa. Ke tla ne ga ka moso signana. Ke re halala ko mabakania. Makhosi a le ne no ke bona ke go theditse ja ka tloelo ke go eme ka fomo le me le ka fomo je Jeff.